ni mo se le ba joba ami ni mo se solo ko ma re mo so pe yes mo so pe amen mo so pe yes mo so pe amen.